0: ai cumpărat asta, boss-o.
1: Am umbrăz și ne tigam pe tot.
2: Ai văzut care mă bucură de mult, dar de ce sunt aici?